Ha wan ne to war ten de boi ta pemene emeli ke te bisko ko mai yon no to a ni no ndri ke ka bakana ko amen ko na yane a ki pemen ka bor reina ngan dan de sangora yon me ore from my chinan boi nan yana mo bor ai de meu ye si da te bewa te de har mangai nan ka tome ko me te run kare kare goro ore mo ra ken da pan ngan ra ka tairi men me ore from my chinan boi nan.